با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12:13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و در رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه در یوتیوب زری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هرچه که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه اوت 2026 برابر با 3 شهریور ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه زیبا آغاز میکنیم و گفتگویی که من انجام دادم روز پنجشنبه برای شما پخش میکنم. ممکنه تا آخر برنامه شو نتونین گوش بکنید، چون که مایل هستید میتونید به یوتیوب مراجعه بکنید و اونجا کامل گوش کنید.

0: مهمان عالی قدر امروز برنامه جناب دکتر مرتضی محیط، پزشک فعال سابق سیاسی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در امریکا هستند. با درود به شما جناب دکتر محیط، از حضور در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
1: با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه و خوشحالم برای اولین بار در واقع به اصطلاح از طریق زوم داریم با هم صحبت، چون قبلا ما از طریق تلفنی با هم صحبت می کردیم با
0: بله، به
1: کمال
0: صورت
1: میل.
0: رادیو بیست معمولا و الان رادیو تلو هستش و همجد این تغییر درش ایجاد شده. از حضور شما سپاس گذارم. جناب محیط، همجور که شما در جریان هستید، امریکا از نظر نظامی از ایران شکست خورد، اینو تمام تحلیلگرهای غیر ایرانی هم بهش اذعان دارن و من فکر میکنم که ایران با زدن پایگاه های نظامی امریکا در کشورک های خلیج فارس اینو نشون داده که این توانایی رو داره. خب به امریکا نتونسته از نظر اقتصادی نظامی ایران رو شکست بده، حالا ترامپ وارد جنگ اقتصادی با ایران شده. البته من فکر میکنم که ایرانم با بستن تنگه هرمز از این نظر جنگ اقتصادی رو با امریکا شروع کرده باشه. حالا از اینکه شکست خورده از نظر نظامی امریکا، من میتونم اشاره کنم به انتشار گزارش تازه‌ای مال آژانس دفاعی استراتژیک امریکا دیفنس اینتلیجنس ایجنسی از بحران جدید در ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های پدافندی ارتش ایالات متحده پرده برداشت. پایگاه تخصصی دیفنس وان به وضع اسفبار و اینکه انبارهای مهمات هدایت شونده پنتاگون پرداخته و اعلام کرده که ذخایر موشکی دقیق زن نقطه زن از جمله پاتریوت و تاد با افت شدیدی روبرو شده و تسلیحات تهاجمی هوا به زمین مانند F-35، F-22 فشار لوجستیکی کم سابقه رو باهاش روبرو شدن، تجربه کردن. یعنی موشک های تاد از 1000 تا به 250 تا رسیده. دیروز ترامپ در الجزیره، تلویزیون الجزیره میگفتش که We are winning very big، زیرا ایران رو دچار تورم شدیدی کردیم و ایران داره از هم فرو میریزه اقتصادش. بعد از اون طرف باز هم توی همون تلویزیون الجزیره دیروز داشت میگفتش که عجله‌ای برای مذاکره نداره. یعنی ترامپ به قول معروف با چی میگه، با دست عقب میذاره، با پا پیش میکشه یه همچین چیزی و خیلی متضاد صحبت میکنه، میخواد شرایط توی جور دیگه نشون بده. حال با شروع این جنگ اقتصادی در واقع، مسعود پزشکیان هم در یک نشست 3 ساعته که با بانک مرکزی داشتش اشاره کرد به اینکه امریکا فشار حد اکثری رو نه لزوماً به عنوان هدف نهایی بلکه به عنوان ابزاری برای تغییر محاسبات طرف مقابل یعنی ایران در پیش گرفته. تقویت تاب‌آوری اقتصادی مهمه. سرنوشت این جنگ رو بیش از اون که در واشنگتن نوشته بشه در تهران تعیین می‌کنیم. حالا سوال برای من از این نظر پیش میاد که با این تحریم فشار حداکثری که ترامپ خواسته برای ما بذاره، که البته من نمیدونم، فشارهای همه چی داشتیم، ما تحریم اولیه ثانویه همه چی داشتیم، حالا دیگه کدوم منظورش نمیدونم، ولی آیا این حمله نورماندیه یا سقوط سایگون؟ ارزیابیت رو بفرمایید.
1: خانم عرفانی، این احتیاج به پیش زمینه تاریخی داره و تا زمانی که ما این پیش زمینه رو ندونیم نمیفهمیم که این جناب ترامپ داره چی میگه و ما میدونیم حرفاش هیچ ما به ازایی نداره. همه الان اذعان دارن که واقعا از نظر روانی به وضع جالبی نداره من اخیرا به صحبت های جفری سایکس نگاه می کردم که می دونید استاد دانشگاه کلمبیا است و اینا رو مثل کف دستش می شناسه. کاملا صحبت می کرد که ترامپ واقعا دچار یک مشکل روانیه. ولی به هر حال ما باید ببینیم برای کشورمون چه کار باید بکنیم و چه خدمتی می تونیم بکنیم. و تا زمانی که ما پیش زمینه تاریخی این وقایع رو ندونیم نمیتونیم واقعا اونطوری که باید به کشورمون یه خدمتی به مردم یه خدمتی کرده باشیم. بنابراین اجازه بدید من برمیگردم به هر شبت که حمله جنایتکارانه ای که اسرائیل در جنگ 12 روزه میدونید توی جوان 2025 به ایران کرد، در حالی که آقای عراقچی در عمان در حال مذاکره بود، در حال مذاکره بود و میخواستن به اصطلاح یک ترتیبی بدن و این جنگ رو در واقع این تضاد رو یا حالا هر چی بگیم اسمشو حلش، که اینا حمله کردن به طور غافلگیرانه و ما میدونیم چندین نفر از دانشمندا، چندین نفر از سران سپاه، چندین هزار، چند هزار نفر از ملت ما ایران رو کشتن و غیره، با این تصور که اگر سر رژیم رو بزنن، یعنی رهبران اصلی رو بزنن، مردم میان توی خیابون حکومت رو میندازن. حالا بذارید بازم یه مقدار من عقبتر برم. ببینید این برمیگرده به دهه 1990-91 بعد از فروپاشی شوروی، که شما میدونید امریکا یک که بزن جهان شد. اینو بهش میگن فول اسپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان. و اسنادی بیرون اومد که من در برنامه خودم بارها و بارها بهشون اشاره کردم. یکی مقاله مفصل و سند بسیار پر اهمیتی که توسط پال ولفویتز از سران تاپ صهیونیست که معاون به اصطلاح وزارت دفاع بود در اون زمینه، که به اصطلاح در این سند گفته میشد که ای امریکا بعد از این تسلط کامل و بلا منازع بر جهان باید داشته باشه و هیچ حکومت و دولت دیگه‌ای حتی هوس این رو نباید بکنه که در برابر امریکا قد علم بکنه. این یک. بعدش چند سال بعدش، چند ماه بعدش حتی، به اصطلاح سند دیگه اومد، Project for New American Century، که در واقع اونم همین بود. 28 نفر از نو کنسرواتیوا اینو امضا کرده بودن. ولی سندی که مربوط به کشور ما میشه عرشبت که سند سومیه که در سال 1996 توسط سه نفر صهیونیست، سکوتر لیبی، عرشبت که ریچارد پرل و داگلس فید، سه تا صهیونیست نوشته شد و اونم در واقع برای نتانیاهو که تازه نخست وزیر شده بود این سند نوشته شد. حالا ببینید اهمیت این سند که زیر عنوان کلین بریک یا گسست قطعی. گسست قطعی منظورش چیه؟ منظورش گسست قطعی از قرارداد اسلو که اینا در واقع با وساطت امریکا با یاسر عرفات بستن و در واقع قرار شد که فلسطینی ها در مرزهای 1967 یه تیکه زمین برای تشکیل یه دولت داشته باشن. گسست قطعی یعنی مطلقاً رد کردن هر دو دولت فلسطینی، منظور اینه. و هدف در واقع آقای نتانیاهو از ابتدا همین بوده. حالا ببینید مسئله، اهمیت مسئله در کجاست؟ اهمیت در اینه که نتانیاهو بارها به امریکا به واشنگتن مسافرت کرد تا هیئت حاکمه امریکا رو قانع بکنه که برای این گسست قطعی فقط مسئله قتل قلع و قمع ملت و فلسطین نیست، بلکه باید ما کشورهایی رو که به هر شکلی از مردم فلسطین دفاع میکنن، خواهان تشکیلی دولت فلسطین هستن، اینا باید از پا در بیان. که اینا مشخص شد که چه کشورهایی هستن، که بعدا میدونید شاید به گوشتون رسیده باشه که ویسلی کلارک که در واقع رئیس ناتو بود، هر شبه که میره پنتاگون، یکی از افسرهای پنتاگون بهش میگه بیا میخوام با صحبت کنم، بعد بهش میگه داستان چیه، اون بهش میگه که ما میخواییم به عراق حمله بکنیم. این ویسلی کلارک بهش میگه عراق که در 11 سپتامبر نقشی نداشته، بهش میگه پس شما اطلاع ندارید، ما قراره در 5 سال آینده 7 کشور رو از پا در بیاریم. که این کشورها عبارتند از عراق، لبنان، سوریه، سودان، سومالی، ارشبکه لیبی و ایران. و ایران بنابراین اینا شروع کرد گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته. موقعی که من اینو میگم، من یه مقاله مفصل راجع به ارشبت که 11 سپتامبر نوشتم که اونجا ثابت میشه که چطور اینا گذاشتن که 11 سپتامبر اتفاق بیفته. چرا گذاشتن اتفاق بیفته؟ برای اینکه میخواستن به قول خودشون جنگ علیه تروریسم را آغاز بکنن. جنگ علیه تروریسم در واقع همون برنامه آقای نتانیاهو برای از پا در بردن 7 کشور و از جمله ایرانه. که اینا ما میدونیم عراق رو چجوری به اصطلاح از پا در بردن، البته پیروزی کامل به دست نیاوردن، و 6 تا رو آخرینش که بسا سوریه بود چه اتفاقاتی افتاد، و حالا نوبت ایران رسیده. حالا اجازه بدید ببینیم که اینا چه معامله‌ای با ایران میخواستن بکنن. این آقای نتانیاهو از همون ابتدای 1996 مسافرت‌های متعددی به واشنگتن داره و از زمان کلینتون، بعدش جورج بوش پسر، بعدش بایدن، بعد هر شبت که قبلش نتانیاهو، چیز هر شبت که اوباما، همه اینا رو میخواد راضی بکنه که به ایران حمله بکنن. هیچ کدومشون حاضر نمیشن. حتی دور اول همین آقای ترامپ حاضر نمیشن. ولی ببینید این تاریخ ها خیلی مهمه. در 11 فوریه امسال مسافرت دیگه ای داره به واشنگتن، و در زیرزمین معروف کاخ سفید میشنن، جلسه ای دارن. خود آقای نتانیاهو و رئیس موساد آقای برنا اونجان، اون از طریق تلویزیون البته، و اینا بحث بشون باشون درگیر میشه، و بالاخره نتانیاهو ترامپ رو قانع میکنه که به ایران حمله بکنه. بنابراین این تصمیم 11 فوریه امسال صورت میگیره. حالا دقت کنید که همین موقع هم رئیس ستاد ارتش با این مخالفه، هم جی دی ونس یعنی معاون رئیس جمهور با این مخالفه، حتی روبیو که یه آدم فوق العاده به اصطلاح دست راستیه، اونم مخالف. دلیلش هم این کمبود سلاح، از اون موقع اینا میدونن. ولی با همه اینا 28 فوریه، حالا دقت بکنید، دوباره ایران وارد مذاکره با امریکا شده بود، یعنی در عمان با آقای البوسعیدی که وزیر خارجه عمانه، آقای عراقچی مذاکره میکنه از 25 تا 26 فوریه، و اینا به نتیجه میرسن، یعنی عراقچی کوتاه میاد و میخواد در مورد مسئله اتمی کوتاه بیاد. در نتیجه آقای البوسعیدی به امریکا گزارش میده که ما داریم به یه نتیجه میرسیم. روز 28 فوریه یعنی 1 یا 2 روز بعد این حمله جنایتکارانه رو آغاز میکنم که ما میدونیم روز اول چه اتفاقاتی افتاد. به مدرسه شجره طیبه در نزدیک به 170 دختر بیگناه و بعدش هم به محل کار علی خامنه ای حمله میکنن که خود و خانوادش رو در واقع عملا میشه گفت شهید میکنن، برای اینکه علی خامنه ای میمونه با اینکه خطر داشته. به هر حال بگذاریم، بنابراین جنگ، میخواستم این تاریخچه مختصر رو بهتون عرض بکنم که اینا از 28 فوریه تا 8 آوریل 40 روز ایران رو بمبارون میکنن. کجاها رو؟ حالا غیر از مدارس، غیر از دبیرستان ها، غیر از دانشگاه ها، غیر از به اصطلاح صنایع، علی قاپو، هر شود که 40 ستون، دانشگاه، هر شود که شریف، این جنایتکار رو به تمام مخازن نفتی که دور تهران بودن و می‌دونید مثل یه بمب اتم بود واقعا که به اصطلاح تمام اون دود بالای به اصطلاح شهر تهران رو گرفته بود و بعد که بارون اومد تمام سموم رو واقعا آورد توی خیام. بگذاریم، و بعد از 40 روز، این در 8 آوریل، بنابراین از 28 فوریه تا 8 آوریل اینا بمبارون کردن، بعد پیشنهاد صلح کرد، یعنی پیشنهاد آتش بس، عذر میخوام، نه صلح، که در واقع ایران هم به نوعی پذیرفت، یعنی در واقع به طور یک جانبه اصلاحیز کرد، یا 21 آوریل دوباره به اصلاحیز کرد و ایران گفتش اوکی، ما آتش بس رو قبول میکنیم به شرطها و شروطها، یعنی یک پیشنهاد 10 ماده ای ایران مطرح کرد

جوان 1900 2026 دقت کنین، این نکات تاریخی و تاریخ ها مهمه خانم عرفانی. بنابراین این مذاکرات ادامه پیدا کرد و یک تفاهم نامه درست شد. حالا میرسم به تفاهم نامه که آقای ترامپ اون زمان به اصطلاح گروه هفت در فرانسه بودن و ایشون در کاخ ورسای این تفاهم نامه 14 ماده ای رو امضا کرد. آقای چیز هم، آقای ارشاد که پزشکیان هم امضا کرد. 17 ژوئیه امسال. حالا ببینید این چقدر دوام آورد این تفاهم نامه. این تفاهم نامه فقط 9 روز دوام آورد. به این شکل که آقای روبیو، شما میدونید این تفاهم نامه بیشتر به ابتکار آقای جی دی ونس یعنی معاون ترامپ به اصطلاح به وجود اومد. اینا جی دی ونس رو کنار گذاشتن، روبیو وارد میدان شد، یه مسافرت کرد به خلیج فارس و شیوخ این جنوب خلیج فارس رو جمع کرد، یک اعلامیه شداد و غلاظ علیه ایران صادر کرد. بعدش برگشت به وزارت خارجه، نماینده لبنان و نماینده اسرائیل رو بغل هم نشون، یک قرارداد بین لبنان و این آقای اون، آقای خیانتکار اون، رئیس جمهور لبنان و اسرائیل بستن که این نقض کامل بند 1 تفاهم نامه بود. شما دقت کنید، یعنی پایبندی اینها به این تفاهم نامه 9 روز طول کشید. پس همونجا تفاهم نامه رو که خود این امضا کرده بود کنار گذاشتن، ولی به اون اکتفا نکردن. با وجود آن که در بند 5 این تفاهم نامه ذکر شده بود که ایران اداره تنگه هرمز رو به ایران سپرده بودن، خودشون به ایران سپرده بودن، اینا شروع کردن یک راه جدید از طریق جنوب به اصطلاح تنگه هرمز باز کردن با کمک سنتکام، یعنی از طریق نظامی، و کشتی ها رو شروع کردن از تنگه هرمز گذروندن بدون اجازه ایران، که ایران عکس العمل نشون داد، در نتیجه به چند تا از این کشتی ها حمله کرد. نتیجه این شد که جنگ تازه ای دوباره شروع کردن از 7 جولای. دقت کنین این تاریخ ها خیلی مهمه. از 7 جولای یک سلسله حملات نظامی دیگه اینا شروع کردن که اینو بهش میگن تیت فور تات، یعنی در واقع اینا حمله میکردن، ایران در قبال این در برابر اینا حمله میکرد، که البته حملات ایران فوق العاده شدید بود، چه به بحرین که به سان ناوگان پنجم امریکا اونجا بود، چه به کویت که حملات شدیدی به کویت کرد. بعد امریکا تمام بند و بساطش رو از بحران، از بحرین و کویت جمع کرد، برد به اردن، فکر میکرد که ایران به اونجا حمله نخواهد کرد، در حالی که ایران به اردن چنان حمله ای کرد که حدود 100 نفر از سربازای امریکایی زخمی شدن و خودشون میگن 3 نفر کشته شدن، در حالی که الان مشهد، یعنی حمله شدید. بنابراین این به اصطلاح حمله تیت فور تات تا آخر ماه جولای ادامه پیدا کرد و بعدش اینا خودشون اعلام کردن که امریکا دچار کمبود سلاحه، یعنی هم موشک های حمله ای هم موشک های پدافند دفاعی، و در نتیجه آتش بس به این ترتیب آغاز شد که این دوره ای که الان توش هستیم، که در واقع امریکا به دلیل اینکه سلاح به اندازه کافی نداره، شما دقت کنید که هم رئیس ستاد ارتش، هم روبیو، هم جی دی ونس از اولش بهش گفت بابا ما به اندازه کافی نه سلاح‌های حمله‌ای و نه تدافعی داریم، نمیتونیم در این جنگ پیروز بشیم. بنابراین عملا همینطور که شما

0: در ابتدای این برنامه گفتید اینا از نظر نظامی عملا شکست خوردن و واقعا یه شکست تاریخی خوردن. نتیجه اینه که حالا متوسل شدن به یک جنگ اقتصادی. شما اگه دقت بکنید آقای ترامپ هم هکست که وزیر جنگشونه، هم روبیو که وزیر خارجه، اینا رو کنار گذاشته. آقای بسنت یه سرمایه دار وال استریت رو وارد میدان کرده که ایشون رو دوشنبه اعلام کردن که ما یه جنگ عظیم و تاریخی از نظر اقتصادی علیه ایران آغاز کردیم. میخواستم به اینجا برسم که الان بعد از این به اصطلاح تمام این وقایع الان در چه وضعیتی هستیم. این جنگ تازه اقتصادی رو علیه ایران که اگه مایل باشید میتونیم راجع به این صحبت بکنیم.
1: بله، به هر حال حالا ترامپ در یک باتلاقی افتاده که میخواد خودشو نجات بده ولی آبروش نره، یعنی حفظ آبرو بکنه. به قول اسکوبار، این تحلیلگر برزیلی، میگفتش که ترامپ شکست خورده ولی نمیخواد این شکستش نشون داده بشه، میخواد یه طوری نشون بده که بله من پیروز شدم و حتی گویا یک پولی رم به ایران دادن و گفتن که اینو علنی نکن، ولی طوری بانمود کن که ما مثلا پیروز شدیم، شکست نخوردیم. ایران هم که جواب داده که نخیر، همه چی باید علنی باشه، ما هم میخوایم خودمون پیروزشون بدیم به جهانیان. اینطور نیست که تو این تصور داری میکنیم. حالا ترامپ حرفای مختلف میزنه، باز میگه تنگ هرمز در اختیار ماست، نمیدونم از طرف ارتش نیروی دریایی امریکا میگه به من گفتن که تمام مینها رو برداشتن از بین بردن، در مقابل ایران گفته که نخیر این حرف اصلا صحت نداره، برای اینکه فقط ما میدونیم که مینها رو کجا گذاشتیم و هیچ کس دیگه نمیتونه این کار انجام بده. و البته در مورد همین باز بودن تنگ هرمز و عبور و مرور که ترامپ ادعا کرده، سازمان کپلر هم رد کرده، گفته همچین چیزی نیستش که ترامپ ادعا کرده اینو گفتن. خب ببینین، شما میخواستین که به همین مسئله اشاره بکنید، حتی در جزیره، منظورم تلویزیون الجزیره هم اومده بود که از نظر اقتصادی فقط ایران ضربه نمیخوره، امریکا هم ضربه میخوره، البته از نظر جهانی هم ضربه میخورن همه، و حتی الان همین کشورهای خلیج فارس مثلا قطر و عمان، اینا نخست وزیرشون یا وزیر امور خارجهشون اومدن دارن با عراقچی و پزشکیان ملاقات کردن، دارن صحبت میکنن چون اونها هم نمیتونن اشتر رو تحمل بکنن. خب به ایران هم بهشون میگه چی؟ میگه شما پایگاه نظامی دادیم به امریکا، امریکا از جا حمله میکنه، نفتتون در اختیار امریکا میذاریم، شما باید امریکا رو از این بر دور بکنید تا ما بتونیم منافع شما هم تامین بکنیم، ما که مشکلی نداریم. حالا شما میخواستید که توضیح بیشتری بدید، بفرمایید.
0: خب اینم اجازه بدید از اینجا به بعد صحبت بکنیم که وضعیت تنگه هرمز چیه، وضعیت اقتصادی ایران چیه، وضعیت اقتصادی امریکا چیه، و این جنگ دوباره بگیم تیت فور تات که به قول معروف ایران فکر میکنه که امریکا به اصطلاح از نظر اقتصادی ضربه خواهد خورد، امریکا هم فکر میکنه از نظر اقتصادی میتونه ایران رو از پا در بیاره. بنابراین یه جنگ اقتصادیه. بذارید برگردیم به تفاهم نامه، باز از اونجا من آغاز بکنم.
1: قبل از این که شما وارد این مسئله بشین، من اشاره بکنم که یکی از دوستانی که این خودش یک شخص سیاسی و تحلیلگر و کاملا وارد هستش، میگفتش که این تفاهم نامه رو ایران بهش توجه نکرد، به خصوص بند پنجش غیر قانونیه. اصلا برای من خیلی عجیب این حرف رو میزنه. خود ترامپ اگر غیر قانونی بود که امضا نمی کرد. من تعجب می کنم واقعا، نه فقط در داخل ایران خیلی صحبت می کنند، در خارج از ایران هم همش فکر می کنند که این تفاهم نامه خیلی عالیه و ایران قبول نکرده این تفاهم نامه. بخشی از رژیم اینها کسانی غرب گرا هستند، یا حاضرن سریع تا بهشون بگن بیا با مذاکره اینا با سر بدوند. و یه اشاره بکنم به اینکه در عرض این 47 سال 12 دوره مذاکره داشتیم، یعنی 12 دوره با نشست هایی که انجام شده حدود 30 بار پای میز مذاکره رفتن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، ولی نخواستن. آخه اصلا اسرائیل نمیذاره. اینا نتانیاهو و ترامپ احتیاج به این جنگ دارن. این جنگ تموم بشه شرط خودشون ناجوره، بعد برن به دادگاه. بفرمایید، ببخشید من اصلا صحبتتون نمیدم.
0: من نمیدونم این تحلیلگر کی بوده. اجازه بدید، در تفاهم نامه قرار بوده که ابتدا بند 1 و بند 5 که من بهشون اشاره کردم اینا عملی بشه و بعدش در عرض 60 روز ادامه پیدا بکنه تا بقیه در واقع 12 ماده دیگه ای که هستن اینا حل و فصل بشه، که آخرینش راجع به مسئله اتمیه. در این فاصله به ایران یه مقدار آوانس هایی داده شد، به این معنا که تنگه ایران آوانس اینو داد که تنگه هرمز رو باز بکنه و باز کرد، و ایران هم میتونه نفتش رو بفروشه. دقت کنید که در این فاصله تعداد زیادی کشتی از تنگه هرمز گذشت و البته تعداد بسیار زیادیش کشتی های نفتی خود ایران بود که به طرف چین فرستاده شد، و این میلیاردها دلار در واقع به ایران کمک به اصطلاح مالی کرد. منتها از 13 آوریل باز هم این قرارداد رو شکستن و محاصره دریایی رو شروع کردن، یعنی در واقع خودشون تنگه هرمز رو به دست خودشون و نه به دست ایران اینو بستن. در نتیجه حالا بنابراین اینا به هیچ کدوم از وعده هاشون وفا نکردن. این تحلیلگر باید بدونه که این امریکا اگه به تاریخ این ما برگردیم، خانم عرفانی من لازمه به اصطلاح به این تحلیلگرتون، اگه اینا تاریخ امریکا رو خونده باشن و ببینن که در قرن 19 اینا چه قراردادهایی با بومیان امریکایی بستن، اینا ده ها و صد ها قرارداد بستن و همه رو شکستن. بعد از فروپاشی شوروی اینا چه قولایی هم به یلسین دادن، هم به گورباچف دادن، هم به پوتین دادن، به هیچ کدوم اینا عمل نکردن. اینا گفتن بعد از اینکه دوتا آلمان با هم یکی میشن ناتو فقط 1 اینچ به اون طرف نخواه. اینو با این واقعا آدم اذیت میشه از دست بعضی از این تحلیلگرا. شما ببینید برجام تسلیم کامل ایران بود، برجام واقعا تسلیم کامل ایران بود، یعنی ایران ما میدونیم هم رآکتور اتمی عراق رو تو سیمان ریخت، فوردو رو تعطیل کرد، عرشبت که هرچی غنی شده داشت به خارج فرستاد، و بعدش هم اجازه داد به کلی از این جاسوس ها که بیان و کنترل بکنن که آیا ایران مثلا پابند به این قرارداد هست. یعنی تسلیم ایران بود، یه قرارداد مثل ترکمانچای بود. این قرارداد رو کی پاره کرد؟ در 2018 همین آقای ترامپ پارش کرد، دور ریخت و تحریم های وحشتناک دیگه روی ایران بست. در نتیجه اینا به هیچ کدوم از این چیزا پابند نیستن. بنابراین من میخواستم یه مقدار این تاریخچه هم در این حال باز بشه که برسیم به این که الان وضعیت چجوریه. الان وضعیت اینه که امریکا که از نظر نظامی شکست خورده میخواد ایران رو از نظر اقتصادی از پا در بیاره. در نتیجه آنچه که آقای ترامپ به اصطلاح اعلام کرده عبارت از اینه که این تحریم ها فقط به طور مستقیم علیه ایران نیست، بلکه علیه تمام اونایی که میخوان رابطه تجاری با ایران داشته باشن. یعنی تحریم های ثانوی اینو بهشون میگن. بنابراین حالا باید ببینیم از اینجا به بعد چه کسایی با ایران رابطه تجاری قبلا داشتن و آیا اینا تحریم میکنن ایران رو یا نه. در درجه اول چینه که در واقع ایران، ما میدونیم 90% از نفت ایران رو چین میخره. حالا آیا پول نقد، حالا آیا ین چیز هر شبت که پول چین یا دلار و یا جنس به ایران میده، ما اونو نمیدونیم، برای اینکه به دلایل به اصطلاح بازم تحریم ها اینا. بنابراین در درجه اول چینه. به محضی که ترامپ اعلام کرد که میخواد تحریم های ثانوی علیه کشورهایی که با ایران رابطه دارن ببنده، چین با تمام قوا در برابر امریکا ایستاد، چون دست بالا رو داره چین. ما میدونیم که چه تحریم هایی میخواست امریکا علیه چین ببنده و بعد چین چه تحریم هایی علیه ایران علیه امریکا بست که امریکا کوتاه اومد، مجبور شد کوتاه بیاد. اینجاش هم بنابراین چین نمیتونه. دومین کشوری که با ایران رابطه تجاری داره عبارت از ترکیه است که ایران بهش گاز میفروشه و مقدار زیادی کالاها از ترکیه وارد ایران میشه. آیا ترکیه جرأت میکنه که رابطهش به ایران رو تحریم بکنه؟ بسیار بسیار مشکل به نظر میرسه. سومین کشور عبارت از پاکستانه که ما میدونیم اینا تنگه هرمز رو که بستن و جنس در واقع برای ایران و بعدش هم محاصره اقتصادی کرده، پاکستان با ایران یک راه عرشبت که از طریق خشکی باز کردن که از اونجا مقدار زیادی هم جنس به خارج فرستاده میشه و هم از طریق پاکستان وارد میشه. بنابراین اینم پاکستانه. بعدش عراق، نفر چهارم من هرچایی که بله نفر چهارم عراقه که در واقع در مرز غربی ایرانه. البته اون امریکا میتونه روش فشار بیاره، برای اینکه میدونید پول نفت عراق در بانک مرکزی امریکا چیز میشه، در نتیجه به اصلا یه تناب به گردن عراق داره. ولی حد زده میشه که هیچ کدوم از اینا به نفعشون نیست و یا جرأت نمی کنن و یا ایران عکس العمل نشون خواهد داد و در نتیجه این تحریم های اقتصادی به جایی نخواهد رسید. برای اینکه حالا راه های دیگه ای که ایران داره، یکی عبارت از قطاریه که از ایران به چین میره. این رفت و برگشت این قطار هر روز یک رفت و برگشت الان به 6 تا 7 رسیده. یعنی رابطه چین با ایران گسترش عظیمی پیدا. بعدش ایران از طریق بحر خزر یا کاسپیان، ما میدونیم با روسیه و سایر کشورها، از طریق ترکمنستان با سایر کشورها، از طریق تا حد زیادی آذربایجان، همه اینا راهایی که ایران میتونه اینا رو خونسا بکنه. و همینطور که خود شما خانم عرفانی اشاره کردید، الان حداقل 20 تا 30 ساله، یعنی از زمان احمدی نژاد لجن آلوده، اینا تحریم های وحشتناکی رو علیه ایران و ایران تونست تحمل بکنه تا الان به اصطلاح خودش رو به نوعی نگه داره، علی رغم گرانی، علی رغم تورم وحشتناکی که ایران مردم ایران رنج میکشن، تردیدی وجود نداره. ولی بذارید من نظر خودم رو راجع به، شما گفتید که از نظر نظام اینا شکست خوردم، به نظر من از نظر اقتصادی هم شکست خواهم خورد. این البته با چیزهایی که من مطرح کردم نظر خودمه، ولی هم دو نفر آدم متخصص درجه یک، یعنی جان برشایمر و جفری ساکس هر دوشون نظرشونه که این جنگ اقتصادی هم با شکست کامل روبرو میشه. بنابراین تا در چنین بفرمایید.
1: شما صحبت هم به جمله به پای رسوندین؟
0: عذر میخوام، من صداتون رو نمیشه.
1: به جمله شما به پایان رسید، درسته؟
0: بله بله به پایان رسید.
1: اوکی، من یک رفت آمد هایی و یک کنش ها و کنش هایی رو میبینم که اتفاق میفته. خواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم، ببینم چه جوری هستش. مثلا نتانیاهو دیروز جلوی دوربین ظاهر شده و گفته که چالش های ما با ایران تموم نشدیم، ولی ما باید جنگ هایی که در غزه و لبنان این حرفا دارد بعد به پایان برسونیم و مصممه که مثلا این کار رو بکنه. و البته یک تحلیلگر اسرائیلی هم گفته که این تحلیلگر اسرائیلی اسمش هستش سفرینو، من اسمش رو خوب نتونم، دانی ستونوویچ اسمش. این تحلیلگر گفته که اسرائیل انگیزه قوی داره که جلوی توافق قطعی بین ایران و امریکا انجام بشه رو بگیره، چون خب میدونیم که برای نتانیاهو خیلی مهمه و ترامپ هم الان فعلا حالا برات توی باتلاق رفته که بعد خودش رو بکشه بیرون و تن بهش نمیده و اسرائیل هم بدون حمایت سیاسی و نظامی امریکا نمیتونی کاری انجام بده. اینو این صحبتی کرده، آیا اینها احساس کردن که دارن با آخر خط میرسن؟ یعنی ایران از این جنگ اقتصادی هم سرفراز بیرون میاد و امریکا رو شکست میده، چون از اون طرف هم نمیدونم حالا رئیس CIA رد کلیف هم رفته به طرف مسکو و اینجا گفتگوهایی کردن، من نمیدونم حالا گفتگو در رابطه با توقف مثلا جنگ اوکراین، یا یک روایتی میگه که از پوتین خواسته که نمیدونم به کشور ناتو نزدیک نشه یا حمله نکنه. بعد اگه طرف پسکوف گفته که نه، دیمیتری پسکوف گفته که ملاقاتی بین پوتین و ردکلیف انجام نشده. این اتفاقاتی که میفته، من مثلا میبینم که وزیر امور خارجه قطر و عمان اینا میان صحبت میکنم، آیا به این نتیجه نرسیدن که یک صحنه رو برخره ایجاد کنن، یک کاری بکنن که ترامپ راضی بشه و بره کنار؟ چون ترامپ هم الان با این انتخابات میان دوره خودش، اون طرف نتانیاهو، اینا احتیاج به آرامشی دارن یا یه دستاوردی دارن. شما ارزیابیتون چیه؟ اینا این چیزا رو میبینین فکر میکنین واقعا پس که شکست نهایی رو اونا در واقع خوردن، درسته؟
0: ببینید خانم عرفانی، لابی اسرائیل در امریکا از چنان قدرتی برخورداره که با آنکه این حمله‌ای که به ایران کردن 100% به ضرر ملت امریکاست. شما ببینید، برای جنگ آخرین آمار رو براتون عرض بکنم. در حمله‌ای که امریکا به عراق کرد، در ابتدا 72% موافق بودن، که البته بعدش به نزدیک به صفر رسید. ولی این جنگ رو که علیه ایران آغاز کردن، از همون ابتدا فقط 27%، یعنی کمتر بیش از 70% مخالف این جنگ بودن. پس چرا 6 تا رئیس جمهور نمیپذیرن؟ بهتون عرض بکنم که چرا نپذیرفتن. علتش اینه که حمله به ایران در زیرزمین‌های پنتاگون حداقل 2 بار امتحان شده و در هر 2 بار با شکست روبرو شده. علت اینکه نپذیرفتن، منتها لابی اسرائیل ولکن نیست. تا اینا مصممن که ایران رو به سرنوشت لیبی، سوریه، سومالی و عرشبت که اینا به اصطلاح، یعنی ایران رو تکه پاره بکنن. بنابراین اینا دستبردار نیستن و در نتیجه، حالا میخوام وارد یه مطلب دیگه بشم که عبارت از اینه که راه آینده ایران چیه؟ راه آینده ایران مقاومته. هیچ راه دیگه ای نیست. برای اینکه تا زمانی که لابی اسرائیل چنین تسلطی بر امریکا و سیاست خارجی امریکا داره، امکان نداره اینا دست از سر ایران بردارن. بنابراین تنها راه. حالا خطر چیه؟ خطر اینه که امریکا و اسرائیل یک ستون پنجم در خود ایران دارن. این نمیدونم سلطنت طلبا و مجاهدین و پف هوا، اصلاح طلبا و جناح روحانی، ستون پنجم امریکا. یعنی شما اگر الان به صحبت‌های پزشکیان، خاتمی، حتی قالیباف و روزنامه‌های اصلاح طلب رو که من هر روز سرفصل‌هاشون رو میخونم دقت بکنید، اینا شکست امریکا رو میخوان تبدیل به پیروزی امریکا بکنن و پیروزی ایران رو میخوان تبدیل به شکست بکنن. یعنی ما فقط دشمن خارجی نیست که ملت ایران باش روبروه، دشمن داخلیه که ملت ایران باید بفهمن که خطر واقعی در داخله. برای اینکه میدونیم مسئله سیاست همیشه کشورها یه سیاست خارجی دارن، یه سیاست داخلی دارن. در سیاست خارجی ایران پیروزی به دست آورده، ولی از نظر سیاست داخلی دشمن منتظره که مردم ایران از نظر اقتصادی از پا در بیان و این شکستی رو که خورده تبدیل به پیروزی بکنه. یعنی مردم بیان تو خیابون، حکومت رو بندازن، ولی فقط مسئله حکومت انداختن حکومت نیست، تکه پاره کردن ایرانه، تجزیه ایرانه. بنابراین میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که فقط مردم ایران فقط یه دشمن خارجی ندارن، در درجه اول باید مواظب دشمن داخلی، یعنی جناح همین خاتمی و روحانی و امثال هم و روزنامه هایی مثل هر شبت که شرق و اعتماد و سازندگی و دنیای اقتصاد و همینجوری بگیر و تو به هم میهن که میهن فروش مال کرباز چی، همه اینا در خدمت اجنبی هم و علیه ملت ایران و آینده ایران هم. یعنی در واقع این هم یکی از اون چیزهایی که ما کاملا باید مواظبش باشیم و مردم ایران در درجه اول مقاومتشون باید در برابر دشمن خارجی و ستون پنجم خارجی باشه. شما ببینید خانم عرفانی، در زمان هم قاجاریه، هم رضاشاه، هم محمد رضاشاه، ما فراماسیونرها رو داشتیم که اینا منافع اجنبی رو به منافع کشورشون ترجیح میدادن، یعنی به لوژ مربوطشون وابسته بودن. ستون پنجم کنونی و این به سافرماسیونی یک کمی پنهان میکردن، یعنی یک بدنامی بود برای یک کسی اگه معلوم میشد که فراماسیونره. اینا علنی کار میکنن ولی همون فراماسیونرها هستن. یعنی منافع اجنبی منافع دشمن رو به منافع کشورشون ترجیح میدن. و فرزند آقای خاتمی در اومده گفته که الان ما در اوج عزتیم، این تفاهم نامه بهترین عرصه که قراردادیه که در تاریخ ایران بسته شده، حالا باید بریم مذاکره بکنیم. از این آدم باید پرسید آیا این تفاهم نامه رو ایران شکونده یا ارباب تو که امریکا باشه؟ من توضیح دادم در اول همین برنامه‌مون که کی این تفاهم‌نامه رو شکوند. فقط این تفاهم‌نامه 9 روز دوام آورد و امریکا اینو شکوند. یعنی هم ماده اول، بند اول و هم بند پنجم رو زیر پاش گذاشت و بعدش گفت که به صورت تفاهم‌نامه‌ای وجود نداره. بنابراین میخوام اینو بهتون عرض کنم که الان این اصلاح طلبا و جناح روحانی دشمن داخلی هم که از یک جهت از دشمن خارجی به مراتب خطرناکتر و مردم ایران اینا رو باید بشناسن.
1: بله، پس این که پزشکان گفته تقویت تاباوری اقتصادی مهمه و سرنوشت این جنگ بیش از آن که در واشنگتن نوشته شود در تهران تعیین می شود درسته. اونها ما می دونیم که چه اتفاقاتی در ایران می افته و این نفوذی ها و این غرب‌گراها ها چه کاری کردن که می تونستن جلوی این همه ضربات رو بگیرن اگر که دست نیروی نظامی و رزمنده ها رو باز میشن در تصمیم گیریشون. به نظر من اونها خیلی بهتر کار رو انجام میدن، وظیفهشون رو دارن انجام میدن. اینا فقط همیشه جلوی دست و پا اونا گرفتن و نذاشتن که پاسخ که بعد میدادن به موقع بدن، چون خب به هر زمان خیلی مهمه که چه عکس العملی در چه زمانی انجام بدیم. میشد این همه تلفات داده نشه، این همه تلفات جانی و مالی زیر ساختاری به ایران میشد جلو اونا رو گرفت، ولی همین عمل کرده به اصطلاح اصلاح طلب یا غرب‌گراها باعث شد که این شرایط پیش اومد. نظر من اینه، اگر شما با این موافق باشید. حالا این صحبتی که نتانیاهو کرده نمیدونم برای من یه مقدار جای
0: صحبت کی عذر میخوام صحبت کی
1: نتانیاهو گفته بوده که ما آره چالشمون با ایران سر جوشه، ولی با جنگ های به صدر غزه و لبنان این حرفا رو باید تمامش کنیم، پروندهش رو ببندیم. این برای من خیلی قابل تعامله که چرا. از اون طرف هم طبق گزارش نیویورک تایمز گفته که سطح کارکنان سفارتخانه های امریکا در اسرائیل و لبنان و عربستان سعودی و قطر و اردن و عمان و کویت افزایش پیدا میکنه و نخستین گروه دیپلمات از طرف امریکا قرار برن برای سفارت امریکا در لبنان. من یه مقدار خوشبین هستم، فکر میکنم احتمالا شرایط نرمال خواهد شد. و آیا شما ارتباطی میبینین بین این حرکات ها و این رفتار و اینا، و به زودی میشه که شرایط دو نرمالی پیش بیاد، هم برای ترکیه هرمز هم برای داخل برای مردم، چون اینا هم ارتباط داره؟
0: من چنین پیش بینی نمی کنم تا زمانی که لابی اسرائیل قدرت داره، پشت این جنگ، پشت منافع اسرائیل، پشت برنامه اسرائیل بزرگه. در هیچ کدوم از اینا، چه در لبنان، چه در خاک غزه، چه در کرانه غربی و چه علیه ایران، اینا خاتمه پیدا نمی کنه.
1: خب چاره کار چیه پس؟
0: بله؟
1: چاره کار چیه؟ بعد چی کار کرد؟
0: چه کار باید کرد؟ به نظر من، حالا اجازه بدید من عرض بکنم، مشکل ایران مسئله نظامی نیست، برای اینکه ایران قدرت اینو داره که نه تنها این پایگاه های نظامی امریکا رو در منطقه از پا در بیاره، به قول فارین افیرز که یه مجله چیزه میگه که امریکا کاملا از نظر نظامی در منطقه، یعنی در واقع دیگه خاورمیانه امریکایی نخواهد بود. منتها اسرائیل دست بردار نیست. اگر واقعا اسرائیل به ایران حمله بکنه که ممکنه بکنه، ایران میتونه ضربات خرد کننده ای واقعا به اسرائیل وارد بکنه.
1: چرا ایران حمله نمیکنه به اسرائیل؟ این بر من سواله.
0: قابل پیش بینی نیست. به نظر من چون دست بردار نیستن اینا، امکان اتفاقا اینه که اگر امریکا نخواد به ایران دوباره حمله نظامی بکنه، ممکنه اسرائیل بخواد و در اینجا ایران عکس العمل نشون خواهد داد. اجازه بدید حالا من دوباره برگردم به ایران. ایران باید مقاومت بکنه. اینا میخوان از نظر اقتصادی ایران رو از پا در بیارن. خانم عرفانی یه نفر هست به اسم ریچارد نفیو که این مشاور اقتصادی ایناست علیه ایران، و برنامه مفصلی توی کتابش هست، هر سبت که معمای در واقع تحریم یا یه همچین چیز که چطور از نظر اقتصادی میشه ایران رو از باد. اصلاح طلبا و جناح روحانی دقیقا مطابق کتاب ریچارد نفیو دارن عمل میکنن. برای اینکه من در برنامه دیگه ای که دیروز شرکت کردم به آقای فرخنده لیستی از وضعیت اقتصادی اصلاح طلبا و جناح روحانی نشون داد که اینا تقریبا تسلط کامل بر اقتصاد ایران دارن و علت این وضعیت اقتصادی در ایران دقیقا دست ایناست، در حالی که ثابت شده که مسئله تحریم ها فقط 20% در تورم و وضعیت اقتصادی ایران اثر داره، 80% در اثر فساده، در اثر این اولیگارشی اقتصادیه که اولیگارشی اقتصادی بخش عظیمیش همین اصلاح طلب ها و یارانشون و جناح روحانی هستن. بنابراین ایران در درجه اول باید فکری از نظر داخلی بکنه برای این که باید علیه فساد، علیه این اولیگارشی، علیه این دزدها و غارتگرها و قاچاقچیا، علیه این بانک‌های خصوصی دزد، علیه اونایی که جنس به خارج میفرستن، میفروشن ده ها میلیارد دلار و پولشو بر نمیگردونن و قیمت دلار رو میبرن بالا برای اینکه سود ببرن، علیه این دولت که از ثروتمندا مالیات نمیگیره و اون وقت برای کسری بودجهش دلار رو گرون میکنه برای اینکه کسری بودجهش رو ترمیم بکنه، اینا چیزاییه که مردم ایران باید ترمیم بکنه. یعنی یک، از نظر خارجی مقاومت، ولی از نظر داخلی علیه دشمن داخلی باید مبارزه بکنن و بجنگن. راهی که ایران در پیش داره اینه. من فکر نمی کنم در شرایط کنونی امریکا و اسرائیل از در صلح با ایران، هرچی هم این آخه ببینید در این حال خانم عرفانی بتون عرض بکنم
1: جمع بدتون بکنم لطفا برد.
2: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود، ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 8 شهریور ماه 1405 رو که مطابق هست با 30 آگوست 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. امید که برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. از این که با ما همراهید سپاسگزاریم.

0: ریاست وزیر خزانه داری امریکا روز پنجشنبه 29 مرداد گفت طرح واشنگتن برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود و آن را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواند. او همچنین به متحدان آمریکا هشدار داد که در اجرای این طرح باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند. بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. او افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. در این اظهارات بسنت یکی از بالاترین مقام‌های دولت ایالات متحده سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را صراحتاً به عنوان هدف سیاسی دولت امریکا در قبال ایران اعلام کرده است. اظهارات بسنت یک روز پس از آن طرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز آنچه خرد کننده ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده خواند. او تهدید کرد که کشورهایی که به ایران راه نجات اقتصادی بدهند نیز با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهند شد. ترامپ این کارزار را جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه توصیف کرده بود. بسنت فشار اقتصادی را جایگزین جنگ ساخته است. وزیر خزانه داری آمریکا گفت تشدید فشار اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال از سرگیری یک عملیات نظامی را کاهش بدهد. بسنت گفت اگر ما حداکثر فشار اقتصادی رو اعمال کنیم به احتمال زیاد دیگر شاهد از سرگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود. اما تاکید میکنم که این وضعیت مربوط به حالاست. او به این ترتیب فشار اقتصادی رو ابزار اصلی مرحله کنونی سیاست واشنگتن در برابر تهران معرفی کرد. روی کردی که در کنار محاصره دریایی و فشار بر صادرات نفت ایران دنبال میشود. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که دولت ترامپ در حال آماده سازی شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران است و جزئیات اقدامات قرار است در نشست خبری بسنت روز دوشنبه آینده اعلام شود. بسنت گفت جزئیات بیشتری درباره اقداماتی که دولت امریکا قرار است علیه ایران انجام دهد روز دوشنبه اعلام خواهد کرد. او پیشتر نیز گفته بود واشنگتن در حال آماده سازی اقداماتی است که از نظر میزان انزوای اقتصادی یک کشور در جهان بی سابقه است. بسنت 13 آگوست نیز از اقداماتی که هرگز دیده نشده علیه ایران خبر داده بود. او میگوید یا با ما هستید یا علیه ما. بسنت در بخش دیگری از سخنان خود متحدان امریکا را مستقیما تحت فشار قرار داد تا در اجرای طرح جدید واشنگتن علیه ایران همراه شود. او گفت این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود و افزود پیام آمریکا به متحدانش این است یا با ما هستید یا علیه ما. تکرار شعار بوش و بازسازی فضای پس از حملات 11 سپتامبر. این هشدار در حالی مطرح شده که کارزار جدید امریکا تنها ایران را هدف نمی‌گیرد، بلکه کشورها و شرکت‌هایی را نیز که به تجارت با تهران ادامه دهند در معرض تحریم‌های ثانویه و دیگر اقدامات تنبیهی واشنگتن قرار می‌دهد. ترامپ نیز در پیام خود هشدار داده بود هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد که به ایران کمک کنند با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. در میان شرکای تجاری ایران چین در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. بسنت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال فشار امریکا بر پکن گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شود، اما همزمان از چین خواست که با طرح آمریکا همراه شود. او گفت که واشنگتن اطمینان دارد همه کشورها خواهان بازگشایی تنگه هرمز و کاهش دوباره قیمت انرژی هستند و با اشاره به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس افزود که همراه شدن پکن با این برنامه میتواند به نفع خود چین باشد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به اظهارات ترامپ این طرح را محکوم کرد و آن را ائتلاف آمریکا با آنچه تهران جنایت علیه بشریت میخواند دانست. در مقابل عبدالناصر همتی وزیر عضو میخوام رئیس بانک مرکزی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده. او همچنین گفت آمریکا ذخایر و دارایی‌های ایران را مسدود کرده و امکان دسترسی ایران به آنها وجود ندارد. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که فشار اقتصادی جدید آمریکا در شرایطی مطرح می‌شود که واشنگتن همزمان تلاش دارد مسیرهای اصلی درآمد ارزی جمهوری اسلامی به ویژه صادرات نفت را محدود و محدودتر کند.
1: آفتاب سو هستی منه، به دل به دریا

من سعی می کنم که در این نوبت در خصوص آثار و پیامدهایی که تا این لحظه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران داشته است مواردی رو عرض بکنم. از خرداد 404 تا امروز طی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در این فاصله موقعیت جنگی که بر فضای ایران و منطقه حاکم است، اگر بخواهیم آثار و پیامدهایی که تا کنون ما در ایران شاهدش هستیم، به اختصار عرض میکنم که این جنگ اولا جنبش مدنی و آزادی‌خواهی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داد و از مردم ایران سلب عملیات کرد، مانند هر جنگ و تجاوز خارج. دوم، حاکمیت از احساسات ناسیونالیستی بخشی از ایرانیان داخل و خارج بهره برداری کرده است که این بهره برداری منحصر به آنچه که به عنوان چپ محور مقاومتی نامیده می شود نیست، بلکه بخش مهمی از مردم هم که احیانا با جمهوری اسلامی مخالف بوده و هستند، در این شرایط که ایران نه فقط جمهوری اسلامی مورد تجاوز خارجی قرار گرفته، اگر در کنار حاکمیت قرار نگرفته باشند، اما حداقلش این است که برای عدم کمک و یاری به متجاوزان خارجی دست از جنبش و اعتراض و پیشبرد مطالبات خودشون که در طول سالهای گذشته ما در موجهای پیاپی شاهد اون بودیم در حال حاضر برداشتند. سوم اینکه فرصتی برای حاکمیت ایجاد کرد که طرفدارانش رو بسیج بکنه، خیابان رو تسخیر بکنه و ظاهراً برای مقابله با متجاوزان خارجی، اما در واقع برای پیشگیری و مقابله با جنبش های اعتراضی داخلی در حدود 150-160 شبانه روز هست که میادین و خیابان ها رو تسخیر کرده. علاوه بر این، خب بسیاری از هموطنان غیر نظامی ما کشته شدند، بسیاری تخریب صورت گرفته، علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی ایران، صنایع فولاد، پتروشیمی، پل‌ها، بنادر، کارخانه‌ها، بسیاری از جان‌ها و مال‌ها، خانه‌ها و اموال هممیهنان ما در این جنگ متأسفانه از بین رفته است. علاوه بر این، دست حاکمیت برای بازداشت، سرکوب، زندان و اعدام بیش از پیش بازتر شده است. اعدام‌های مستمر و بسیار شتاب‌زده‌ای که ما در ماه‌های اخیر شاهدش هستیم، حاکی از همین موقعیت فراهم آمده برای حاکمیت است که در پناه موقعیت جنگی و شرایط اضطراری و فوق‌العاده معترضان جنبش دی ماه رو به دار بکشه. علاوه بر اینها، این جنگ و تجاوز خارجی کمک بسیاری کرد به حل بحران جانشینی در ایران و تسهیل رهبری رهبر سوم جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای. مجتبی خامنه‌ای نمادین یا واقعی در هر صورت در این شرایط توانست برخلاف گمانه‌زنی ها و پیشبینی هایی که بود در شرایط پیش از جنگ، که یکی از بحران های جمهوری اسلامی بحران جانشینی بود، در واقع در این موقعیت به عنوان یک وضعیت استثنایی و اضطراری با سازوکارهای خاص امنیتی و پنهانکارانه توانستند ولو به صورت موقت مسئله جانشینی را حل بکنند. البته ممکنه در میان مدت و بلند مدت
در پدیده جانشینی و رهبری سوم ما در آینده شاهد تنش‌ها، تضادها و کشمکش‌هایی باشیم که از همکنون می‌توان آثار و نشانه‌های اون رو کم و بیش مشاهده کرد. مورد بعدی که مورد هشتم هست بر اساس ترتیبی که من در نظر دارم، تضعیف بیش از پیش اپوزیسیون ایران و افزایش تفرقه‌ای که از قبل وجود داشت بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از این جنگ تشدید شد، زیرا که بخشی از اپوزیسیون راست سلطنتی به رهبری رضا پهلوی صریحاً نه تنها از حمله آمریکا به اسرائیل دفاع کردند، بلکه آقای رضا پهلوی با افتخار گفت که این من بودم که به اسرائیل رفتم و در واقع باعث شدم که به رژیم جمهوری اسلامی حمله بشه. این اپوزیسیون راست با توهمی که تولید کرد و پراکند، با وعده هایی که به مردم به جان آمده ما داد، وعده پیروزی سریع، فروپاشی و سقوط سریع جمهوری اسلامی در هفته اول در جنگ 12 روزه، اما اکنون بیش از یک سال از اون تجاوز میگذره و ما میبینیم که نه تنها جمهوری اسلامی سقوط نکرده، بلکه اپوزیسیون دچار ضعف حاشیه نشینی شده، مردم دچار انفعال شدند و در بخش‌های از مردم حتی نوعی یأس و ناامیدی از اینکه بشود در ایران با یک جنبش دموکراسی خواه رژیم رو تغییر داد. به خصوص که نتانیاهو و ترامپ زودتر، نتانیاهو دیرتر، در همین یکی دو هفته اخیر از اون اهداف اولیه‌ای که اعلام کرده بودند، نتانیاهو صریحاً هدفش رو اعلام کرده بود، یک هدف اعلامی و البته یک هدف اعمالی. هدف اعلامی سقوط رژیم جمهوری اسلامی بود، اما نشانه ها و اطلاعاتی که بعد به دست آمد نشان داد که تصور مورد نظر فراتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران بود است، دامن زدن به هرج و مرج داخلی، جنگ داخلی و بالکانیزه شدن ایران، اهدافی که در به خصوص جنگ 12 روزه مورد هدف قرار گرفت. مراکز نظامی در غرب کشور، مراکز انتظامی در شهرها و در تهران، زدن کلانتری ها و بعد اطلاعاتی که بیرون آمد مبنی بر ارتباط و در واقع گفتگوهایی که بوده است میان بخشی از اپوزیسیون مسلح با ترامپ. اما ما میبینیم که در هفته های اخیر حتی نتانیاهو اعلام میکنن که هدفشون

0: ثابت خواهد کرد. ترامپ برای اینکه در واقع اعتراف به شکست و عدم دستیابی به اهدافش نکنه، مرتب مثل تیراندازی که ابتدا شلیک میکنه و بعد به هر جا که خورد دور اون نقطه‌ای که تیر اصابت کرده یک دایره میکشه و میگه هدف من همین بود. دیدیم که ترامپ بارها گفت که ما تغییر در رژیم صورت دادیم، تغییر در رژیم، و ما نمیخواستیم که تغییر رژیم بدیم. رژیم چنج مورد نظر ما نبوده، در حالی که در همون هفته اول وقتی که ترامپ توییت میزد، سخن میگفت و با شادمانی میگفتش که مشهد سقوط کرده و از مردم میخواست که هجوم ببرن و نهادهای حکومتی رو تسخیر بکنن، معلوم بود که اگر امکان پذیر بود به صورت در واقع مدیریت شده، البته چون هدف آمریکا و ترامپ، هدف استراتژیکش با هدف نتانیاهو و اسرائیل البته در یه بخشای متفاوته. آمریکایی‌ها همراه خیلی از دولت‌های منطقه
1: ممنون آقای
0: ببخشید. بله، من دو کلمه رو بگم و تموم
2: می‌کنم.
0: و بالاخره این که در واقع این جنگ باعث شد که یک احساس خطر واقعی یا کاذب القا بشود به جامعه برای تمامیت ارضی ایران، هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزیه ایران، که در واقع مکمل پیامد دومی است که من قبلا عرض کردم. تمام این پیامدها احتمالاً با اثرگیری مجدد جنگ، که بعید نیست البته هرچند که احتمالش ضعیفه، میتواند در آینده تشدید بشود، گسترش پیدا بکند و در مجموع در یک کلمه من عرض میکنم که در واقع این جنگ و هجوم خارجی برای ملت ایران هیچ دستاوردی نه تنها نداشت، بلکه زیانها و ضررهای بسیار فراوانی رو تا کنون داشته است. ببخشید.
2: خیلی متشکرم، ممنونم جناب قاجاری. ما کمی زمان بیشتری هم دادیم که کلامتون قطع نشه. جناب عطابکی، نظر شما رو هم داشته باشید در مورد تحلیل وضعیت، بفرمایید.
3: با درود و سپاس به دوستان انجمن زن زندگی آزادی برای برپایی این نشست، همتتون بلند، و با سپاس ویژه از دکتر قاجاری برای همراهی در این گفتگو. عنوانی که دوستان برای این نشست انتخاب کردن، یعنی مردم، جنگ و آینده، سه مفهوم بسیار گسترده رو کنار یکدیگه میذاره. من برای ورود به بحث میخوام این سه مفهوم رو در قالب یک پرسش تاریخی به هم پیوند بدم. پرسش تاریخی: مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخ معاصر چگونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل شدند؟ جنگ با این فرایند چه می‌کنه و در پرتو این کشاکش چه آینده‌ای رو میشه برای ایران متصور شد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید نخست بپرسیم هنگامی که از مردم سخن میگیم از چه کسانی داریم سخن میگیم. در 150 سال گذشته مفهوم مردم در ایران دیگرگونی های مهمی رو از سر گذرونده. در انقلاب مشروطه برای نخستین بار در تاریخ ایران جدید ملت میخواست از رعیت بودن فاصله بگیره و در تعیین سرنوشت سیاسی خودش سهم داشته باشه. از این منظر مسئله مشروطه فقط تأسیس مجلس، تدوین قانون اساسی یا محدود کردن قدرت سلطنت نبود. مسئله پیدایش فرد صاحب حق و جامعه صاحب اراده بود. فردی که دیگه صرفاً فرمانبردار نیست و میخواد در مقام شهروند به رسمیت شناخته بشه. البته همینجا اشاره کنم که این تحول نه کامل بود و نه بی تناقض. جامعه عصر مشروطه همچنان با مسائل سلسله مسائلی و مراتب جنسیتی، قومی، دینی، طبقاتی، آن هم به

0: فکر بسیار عمیقش روبرو بود. با این همه مشروط افقی تازه برای ما باز کرد. این اندیشه که قدرت سیاسی نه موهبتی آسمانی و نه ملک شخصی فرمان روا بلکه امری پاسخگو در برابر ملت. در میانه این مسیر 150 ساله که بهش اشاره کردم، این مسیر تاریخی، به انقلاب 1357 رسید. در اون انقلاب مردم با تنوع گسترده‌ای از نیروها، خواستها، هویت‌ها وارد میدون شدند. زنان، دانشجویان، کارگران، روشنفکران، نیروهای دینی، ملی، چپ، گروه‌های قومی، اجتماعی گوناگون. بنابراین مردم در واقعیت متکثر بودند، اما در گفتمان مسلط انقلاب این تکثر به تدریج در یک قالب کلیتی یک پارچه بازنمایی شد. اختلاف‌ها، فردیت‌ها زیر عنوان‌هایی چون خلق، توده، مردم انقلابی و سرانجام امت کمرنگ شدند. قدرتی نیست که شکل گرفت، مدعی بود من میتونه به نام همین کلیت سخن بگه. خب در اینجا باید میان دو معنای متفاوت از مردم تمایز بگذاریم. مردم به منزله توده یک پارچه‌ای که دیگری به نام اونها سخن میگه، به نیابت از اونها و شاید در غیاب اونها، و مردم به منزله مجموعی متکثر از افراد صاحب حق که خود سخن میگن، خود انتخاب میکنن و تفاوتهاشونو پنهان نمیکنن. به گمان من جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی یکی از روشنترین نمودهای معنای دوم مردم در تاریخ معاصر ایران بود. در این جنبش مردم نه با انکار تفاوتها بلکه از خلال تفاوتها و فردیتهاشون وارد سیاست شدند. زن، جوان، دانشجو، کارگر، کرد، بلوچ، هنرمند و فردی که درباره بدن، پوشش، عشق و شیوه زندگی خود حق انتخاب میخواست. از همین رو زن، زندگی، آزادی رو نه فقط یک جنبش اعتراضی یا صرفا واکنشی به قتل فاجعه بار مهسا جینا امینی دونست. این جنبش پیش از آن که برنامه‌ای برای تصرف فوری قدرت سیاسی باشه، تلاشی تاریخی برای بازتعریف نسبت فرد، جامعه و قدرت بود. در این معنا میشه حاصل جنبش زن، زندگی، آزادی رو نوعی انقلاب فرهنگی و ارزشی دانست. انقلابی که حتی بدون تصرف قدرت سیاسی بنیانهای ذهنی و هنجاری بخش بزرگی از جامعه ایران رو دگرگون کرد. در این جنبش زن فقط نه مطالبه حقوق زنان بود. با زن مسئله بدن، فردیت، خودمختاری فردی به مرکز سیاست اومد. پرسش اینجا بود که چه کسی درباره بدن انسان تصمیم میگیره؟ خود فرد یا دولت، شریعت و دستگاه ایدئولوژیک؟ واژه زندگی نیز به همین اندازه اهمیت داشت. بسیاری از انقلاب‌های قرن بیستم حول مرگ، شهادت، فداکاری، وعده آینده آرمانی سازمان یافته بودند، اما در زن، زندگی، آزادی مطالبه خود زندگی در اکنون بود. چگونه لباس بپوشم، چگونه دوست بدارم، چگونه شادی کنم، چگونه در فضای عمومی حضور یابم و چگونه زندگی خودم رو سامان دهم. و آزادی این خواستار رو از عرصه خصوصی به مسئله سیاسی بدل کرد. بنابراین حالا پل میزنم به امروزه. از این منظر زن، زندگی، آزادی رو میشه از روشنترین ظهورهای فردیت، خودمختاری فردی و خرد نقادی دونست که همیشه در نوشته هم بهش اشاره کردم که پروژه مدرنیته ایرانی از مشروطه با خود حمل میکنه و بارها زیر سایه دولت سازی، ایدئولوژی، اقتدار سیاسی و ضرورتهای ادعایی تاریخی قرار میگیره. درست در همین نقطه است که جنگ وارد بحث ما میشه. امروز جنگ برای ایرانیان دیگه احتمالی دوردست یا موضوع انتزاعی نیست. مردم ایران با صدای انفجار، مرگ، آوارگی، نابودی زیرساخت‌ها، فشار اقتصادی، ناامنی روزمره و حراس دائمی از گسترش جنگ زندگی می کنند. شکست و نقض آتشبسها، بنبست مذاکرات، محاصره و انسداد مسیرهای تجاری و سایه حملات تازه مرز میان جنگ و صلح رو مبهم کرده. جنگ بیش از هر چیز، پیش از هر چیز، جان انسانها رو میگیره و زندگی روزمره رو ویران میکنه. اما جنگ فقط یک رخداد نظامی نیست، نوع نظم سیاسی و فرهنگی نیز با خودش میاره. جنگ معمولا جامعه را از تکثر به سوی کلیت‌های بزرگ میرونه: ملت، امنیت ملی، تمامیت ارضی، دشمن، دولت، بقا. در زمان جنگ از مردم خواسته میشه تفاوت‌ها، مطالبات و حقوق خود رو موقتا کنار بذارن، زیرا گفته میشه که اکنون زمان طرح این مسائل نیست، نخست باید کشور، ملت یا نظام سیاسی رو نجات بدیم. خب اما پرسش اینجاست که این موقتاً تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ چه کسی تعیین میکنه که چه زمانی میشه دوباره از آزادی، برابری، حقوق زنان و خودمختاری فردی سخن گفت؟ تجربه جنگ 8 ساله ایران و عراق در این زمینه بسیار آموزنده است. تجاوز عراق به ایران دفاع از سرزمین رو به ضرورتی واقعی تبدیل کرد، اما همزمان تداوم جنگ به تمرکز قدرت، نظامی شدن جامعه، تقدس فداکاری و شهادت، تثبیت نظم جدید و حذف بخش بزرگی از تکثر سیاسی و اجتماعی ایران یاری رسوند. جنگ تنها بر مرزها، مناسبات منطقه‌ای تأثیر نگذاشت. نسبت میان دولت و جامعه رو دگرگون کرد. حکومت به نام امنیت و بقا حوزه دخالت و سرکوب خودش رو گسترش داد و از مردم خواست حقوق، آزادی و استقلال اجتماعی خود رو به ضرورت‌های جنگ واگذار کنند. ما امروز نیز با خطری مشابه روبرو هستیم. از یک سو حمله خارجی، کشتار غیر نظامیان، ویرانی کشور را نمیشه و نباید به هیچ بهانه‌ای توجیه کرد. دفاع از جان مردم، استقلال ایران و تمامیت سرزمینی اون ضرورتی انکارناپذیره. اما مخالفت با حمله و مداخله خارجی به معنای سکوت در برابر استبداد داخلی یا پذیرش تداوم نظم موجود نیست. هیچ مسئله دیگر صرفاً نقد برخی سیاست‌ها یا اصلاح بخشی از جمهوری اسلامی نون توجیه نمی‌کنه. تجربه چند دهه گذشته و به ویژه سرکوب‌های پس از جنبش سبز نشون داد که ساختار جمهوری اسلامی راه هر گونه اصلاح معنادار، پایدار و دموکراتیک رو بسته. از این رو سخن بر سر نقد پذیر کردن این نظام یا ترمیم اون نیست، سخن بر سر ضرورت دگرگونی عمیق و ساختاری اونه. این دگرگونی اگر قرار به آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم بیانجامه، نمیتونه محصول بمباران، جنگ خارجی یا تصمیم قدرت‌های بیرونی باشه. تغییری که با موشک، ویرانی از بیرون تحمیل بشه، مردم رو از فاعل سیاسی به قربانی یا تماشاگر سیاست تبدیل میکنه.
1: متشکرم.
0: آخرین نکته من بگم، در اینجا بگم که سوالی پرسشی دارم برای جناب آقای دکتر آقاجری، این که از این بحث کلی که حالا بخششم نگفتم به مفهوم آینده میرسیم. اگر تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران رو کشاکش میان دولت و جامعه، اقتدار و مشارکت، یکسانسازی و تکثر، جمع‌گرایی اجباری و خودمختاری فردی بنامیم، زن زندگی آزادی که از مهمترین لحظات انتقال مرکز ثقل سیاست از قدرت به زندگی بود. اجازه بدید این آغازی که بخشاشم براتون نتونستم بیان کنم با سه پرسش به پایان ببرم و گفتگو رو با دکتر آقاجری از همین جا ادامه بدم. نخست، آیا جنگ جامعه ایران رو بار دیگر از زندگی به سوی بقا و از فرد صاحب حق به سوی ملت یک پارچه و فرمانبردار عقب میرونه؟ دوم، چگونه میشه همزمان از استقلال و تمامیت سرزمینی ایران دفاع کرد، با جنگ و مداخله خارجی مخالفت ورزید و در همان حال برای دگرگونی عمیق، ساختاری و خشونت پرهیز جمهوری اسلامی کوشید؟ و سرانجام آیا جامعه پس از زن زندگی آزادی چنان دگرگون شده که بتونه نه فقط در برابر بازگشت به گذشته مقاومت کنه، بلکه خود فاعل و سازنده نظم سیاسی آینده باشه؟ به داوری من شاید آینده ایران بیش از هر چیز به پاسخی بستگی داره که مردم ایران، نه جمهوری اسلامی و نه قدرت‌های خارجی، به این پرسش ها خواهند داد. سپاسگزارم.
1: متشکرم جناب اتابکی. امیدوارم که چند تا سوال هم اجازه بدین که بعد ما بپرسیم. شما هم این سوال رو پرسید. خیلی ممنونم به هر حال. خواهش میکنم. جناب آقاجانی، حالا در این حال که سوالاتی که جناب اتابکی پرسیدن به هر حال بخشش هم سوالاتی هست که ما هم میخواستیم مطرح بکنیم، میخواید از همین بحثی شروع بکنیم که آیا جنگ جامعه ایران رو به عقب راند؟ حالا اینجا من یه در واقع هم نظری بین مهمانان رو میبینن، اما از این سو هم در نظر بگیریم که بسیاری هم موافق جنگ هستن و معتقدن که بدون این جنگ شاید امروز در وضعیت دیگری بودیم و استبداد مستحکمتر بود. حالا من به عنوان مدافع شیطان میشم اینور و میگم که از اون موضع هم نگاه بکنیم و جواب این دوستان رو هم بدیم.
2: خیلی متشکرم آقای دکتر اتابکی گرامی. ابتدا عرض میکنم که به گواهی تاریخ ایران، مردم ایران که دو دشمن تاریخی داشتند در 150 سال 200 سال اخیر، استبداد داخلی و استعمار خارجی، سلطه خارجی، تجربه تاریخی نشان داده است که مردم ایران زمانی به جنبش برمی‌خیزند علیه استبداد داخلی که از خطر خارجی و به خصوص نسبت به ایران و زندگی و مردم و یک پارچگی سرزمینی ایران ترس و نگرانی نداشته باشد. من قبل از اینکه جنگ شروع بشه بارها و بارها نوشتم و گفتم که جنبش ضد استبدادی در ایران زمانی اوج و اعتلا خواهد گرفت که خطرات و تهدیدات خارجی که اوجش حمله و تجاوز هست وجود نداشته باشد. آقای دکتر اتابکی به درستی اشاره کردند که جنگ 8 ساله، تجاوز عراق به ایران، به قول آیت الله خمینی یک نعمت بود برای رژیم تازه تأسیس شده جمهوری اسلامی. در واقع جنگ 8 ساله بود که پروسه تثبیت و تحکیم و استقرار رژیم جدید رو تسهیل و تسریع کرد. به گمان من اگر جنگ 8 ساله نبود، جمهوری اسلامی به اون راحتی نمیتوانست دست به تصفیه های خونین بزنه و تثبیت بشه. این قاعده امروز هم صادقه. به درستی فرمودند. جنبش مردم ایران حداقل 120 سال، یعنی از مشروطیت تا امروز که ما در ایام مرداد ماه هستیم، 14 مرداد، سال روز مشروطیت، ما همچنان در دوران انقلاب دموکراتیک ایران هستیم و هنوز این انقلاب دموکراتیک فرایند خودش رو تکمیل نکرده و البته به همین دلیل هم عوارض و پدیده‌های تاریخی دیگری هم به وجود آمده، مثل اینکه مثلا ما ملت سازی دموکراتیک و از پایین نیشن بیلدینگی که مشروطیت در نظر داشت رو به دلیل نوع ناسیونالیسم اقتدارگرا و همگونساز و از بالا مدرنیزاسیون آمرانه دوره رضا شاهی نتوانستیم پروسه ملت سازیمون رو کامل بکنیم. هرچند که ملت سازی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای خاورمیانه و همسایه و منطقه جلوتره، ولی همچنان زخمها و نارسایی‌های وجود داره که گاه و بیگاه سر بلند می‌کرد، هم در دوره رژیم گذشته در دهه 20 و هم در زمان جمهوری اسلامی در سالهای آغازین انقلاب تا امروز. ما در دوران انقلاب دموکراتیک هستیم و در واقع این انقلاب دموکراتیک در طول 120 سال گذشته در واقع پیش از انقلاب 57 با نوعی سلطنتی مواجه بود که تاریخاً امکان دموکراتیزه شدن رو نداد و بعد هم در دوران انقلاب و جمهوری اسلامی با نظام ولایت روبرو است. تجربه تاریخی نشون داده است که مردم ایران نمی توانند گذار بکنند به یک زیست جهان دموکراتیک که سلطنت یا ولایت. سلطنت یا ولایت با توجه به تاریخ ایران، من می دونم سلطنت ها و پادشاهی هایی هست در جهان که با دموکراسی سازگار شدن به دلیل تاریخشون در بریتانیا، در ژاپن، در خیلی جای دیگه. به همین دلیل هم هست که ما در سال 57 به این تجربه رسیدیم که مشروطیت، روح مشروطیت، روح مشروطیت، مدرنیته که هسته درونی مشروطیت بود و مدرنیزاسیون که پوسته بیرونیش بود، با سلطنت جمع نمی شود. می خواستیم گذار بکنیم به جمهوری، منتها متاسفانه جمهوریت در چاه ولایت صعود کرد و ما امروز با این مشکل روبرو هستیم. لذا من خلاصه بکنم و تمام شده عرض می کنم که به طور موقت در حال حاضر متاسفانه مردم هیچ گونه فضا و امکانی برای ایجنسی و عملیات ندارد، ولی از آنجایی که بحران ساختاری است، بحران ساختاری است، یعنی اینکه در واقع این تضادی که میان زیست جهان ایرانی با سیستم حاکم بر اون وجود داره، یعنی سیستم نظام جمهوری اسلامی نسبت به زیست جهان امروز ایرانی یه سیستم آناکرونیکه، یه سیستم در واقع نامتناسبه که به هیچ نحوی نمیتواند در واقع همراه بشود با زیست جهان ایرانی. لذا این تضاد ساختاری گاه و بیگاه به صورتهای مختلف طی دو دهه گذشته و حتی قبل از اون به صورت جنبش های بروز کرده. این جنبش ها البته بسیارشون جنبش های مطالبه محور بودند و تا کنون نتوانستند که اراده خودشون رو بالفعل کنند و سیستمی متناسب با زیست جهان ایرانی رو در واقع ایجاد بکنند. ولی به اعتقاد من به دلیل اون تضاد و بحران ساختاری وجود داره و به دلیل اون آناکرونیزمی که تو سیستم جمهوری اسلامی هست، قطعا ما با خروج از این وضعیت جنگی یا وضعیت نجنگ نسول یا وضعیت همجنگ همسول باید شاهد در واقع برآمد جنبش های تازه باشیم. البته ممکنه باز در همین کوتاه مدت ما به طور پراکنده شاهد جنبش های مطالبه محور اقتصادی باشیم. وضعیت اقتصادی ایران امروز بسیار بیکاری، تورم و لذا امکان بروز جنبش های خرد مطالبه محور در همین ماه های آینده وجود داره، ولی من معتقدم یه جنبش سرنوشت ساز دگرگون کننده برای تغییر سیستم لوازم و شرایطی داره که حتما بایستی در واقع ما اون رو در فردای پس از جنگ و تجاوز خارجی انتظار داشته باشیم.
1: سپاس از شما جناب، ممنونم. خواهش میکنم از اساتید بزرگوار که زمان رو هم مد نظر داشته باشن که بتونیم به پرسش های بیشتری برسیم. جناب عطابکی، یکی از دغدغه هایی که ما به عنوان بخش جامعه مدنی باهاش روبرو هستیم، شکافی هست که امروز در جامعه ایجاد شده و این شکاف رو خطری، همونطور که خود شما و جناب قاجاری اشاره کردن، این شکاف ها بسیار آسیبزاست برای جامعه و به ویژه جامعه مدنی که قصد داره قدرتی رو برساخت بکنه و برای اینکه عملیات خودش رو بتونه نشون بده. اما در طول تاریخ هم شاید از حمله عرب گرفته تا اشغال ایران، همواره جامعه ایران دچار شکاف شده در مواجهه با مداخله خارجی. به نظر شما از این آگاهی تاریخی آیا میشه کمک گرفت برای اینکه پلی زد از بین این شکاف و به یه درک مشترکی رسید و بر این شکاف با غالب در واقع غالب شد و اون رو فائق اومد؟
0: شما بگید که من چقدر فرصت دارم که پاسخ بدم که
1: 5 دقیقه هست بازه های صحبتون. مرسی.
0: بعد یه صداهای عجق و عجقی هم میرسه، منظور اینه که من اون صداها میرسه، یعنی باید تموم کنیم، درسته؟
1: بله، ما تایمر میذاریم برای 5 دقیقه که اطلاع داشته باشید. البته حتما جملتون رو پایان بدید و بعد.
0: نه حالا دیگه متوجه شدم، هر گاه اون صداها رو شنیدم که کجا ایستادم متوجه شدم. ببینید، من اون گفتار آغازی خودم رو با جنبش زن زندگی آزادی آغاز کردم، نه اینکه به همت شما این انجمن درست شده و به همت شما داره در حقیقت تلاش میکنه که یه درسی از اون گذشته بگیره، مدون کنه و ببینه آیا امکان اینی که ما از زن زندگی آزادی فراتر بریم یا نه وجود داره یا نه. دلیل اینکه من اون زن زندگی آزادی رو آغاز کردم به خاطر اینکه زن زندگی آزادی به داوری من یکی از برجسته ترین جنبش های ایران بود، جنبش های مدنی ایران بود که پیوند بسیار بسیار تنگاتنگ با جنبش مشروطه داشت. مدعی هم که هیچ جنبشی رو در 120 سال گذشته نمیتونیم پیدا کنیم که مثل جنبش زن زندگی آزادی به این شکل با خواستای در حقیقت مشروطه، با اون بینش، با اون افق، اون چیزی که من در نوشتام به عنوان ویژن اشاره بهش میکنم در هم تنیده باشه. یعنی دقیقا مدرنیتهی که سیاست مستبد و دیانت شریعت زده رو زیر سوال برده، هم سیاست مستبد هم دیانت شریعت زده و خودمختاری فردی و خرد نقاد رو پیش کشیده. حالا پرسش اینجاست که آیا جنبش زن زندگی آزادی بضاعت این رو داره که در تحول و تطور خودش بروی و در حال حاضر به عنوان یک الگوی رفتاری برای با تفاوت‌های بسیار ماهوی البته با آنچه که داشت به خاطر اینکه میخواد روزآمد بشه، آیا این بضاعت رو داره که در حقیقت یا کسانی هستن که بنشینن ببینن که چه بضاعت‌هایی میتونن در جنبش زن زندگی آزادی پیدا کنن که روزآمدش کنن، امروزش کنن، 4 سال بعدش در حقیقت شکل تازه‌ای از زندگی زن زندگی آزادی ارائه بدن. این اون چیزی است که به پرسش شما پاسخ میده. اون شکاف ها رو این در حقیقت میتونه بیاره. ما از این شکاف هایی که شما اشاره کردید فراوان داشتیم. ما زمانی داشتیم که مردم در حقیقت نگاه میکردن که بیگانه بیاد به خاطر اینکه سنگ رو سنگ تو این مملکت روش رو بند نبود. دورانی داشتیم که آدم ها میگفتن که ما منتظر مردان قدرت هستیم که پوتین رو به پا کنند و بیان و نظم آهنین در حقیقت استالینی که البته اون موقع نمیگفتن رو جاری کنن در این مملکت. خب این بهای سنگینی هم برای تمام این امیال و خواسته ها پرداختیم و به همین خاطر من فکر میکنم ما همیشه با چنین برخورد آناکرونیستیکی از خواستای خودمون روبرو هستیم. باید در حقیقت ساده‌لوح باشیم، خوشبین باشیم، شاید فکر کنیم که به هیچ رو در عرصه سیاست ایران ما دیگه شاهد برافراشتن چنین پرچمی نخواهیم بود که راه خروج از بحران کنونی ایران رو در بناپارتیزم ببینند. اونم با چه در حقیقت هلهله این بناپارتیزم رو مطرح میکنن، مثل اینکه درست ما تو پاریس نشستیم و از ورسای داره طرف وارد میشه. بنابراین به نظر من اینها وجود داره، اما پاسخ دادن به این شکافهایی که شما اشاره کردید برای من یعنی تکیه دادن به جنبش زن زندگی آزادی، تکیه دادن با اون جوهره جنبش زن زندگی آزادی. ما میتونیم، من فکر میکنم که برای معنای تازه‌ای به مردم دادن به جنبش زن زندگی آزادی برسیم و از اونجا حرکت کنیم. به همین خاطر من آغازه خود صحبتم رو با زن زندگی شروع کردم.
1: جناب آقاجری، شما مگر لطف کنید درباره این مسئله شکاف در جامعه و در بین حتی نخبگان و فعالان هم به ما بگید. جنگ به نظر میاد که بر این شکاف دامن زده و اینکه چقدر فارغ اومدن بر این شکاف رو اهمیت فکر کنید که مهم هست. علاوه بر این اگر بتونید به ما این رو هم بفرمایید که آیا جنگ باعث شکاف در حکومت نشده، اونچنان که شاید مدافعان جنگ از این صحبت میکنند که این در واقع حذف سرانه باید منجر به شکاف درون حکومت شده باشه و این میتونه کمک کننده باشه به جنبش آزادی خواهانه.
2: در حکومت شکاف به وجود آمده، اما نه اونقدر که تبدیل بشود به یکی از شروط تحول انقلابی، چون برای تحول انقلابی شرط امکانهایی وجود داره. جامعه، مردم، اپوزیسیون، حاکمیت و آلترناتیو. اختلافات و شکافهایی هست، اما ما در نظام ولایی زیست میکنیم که شما شاهدید از یک رهبر غایبی که نمیدانیم دقیقا چقدر هست و چقدر نیست، به عنوان یک منبع اقتدار سخن گفته می شود و هر دو جناح سعی می کنند که با تفسیر گفته های منصوب به اون موضع خودشون رو در واقع توجیه بکنند. این استش که به گمان من روی این شکاف نمی شود خیلی تکیه کرد و به اون امید بست، چون به هر حال اون بخش به اصطلاح انتخابی حاکمیت، یعنی نهاد ریاست جمهوری یا مجلس، در نظام جمهوری اسلامی هیچگاه تعیین کننده نبوده است، هم در نظر و هم در عمل. اما در خصوص نیروهای اجتماعی و سیاسی، ببینید نیروهای اجتماعی که امروز در ایران وجود دارند بیان سیاسی خودشون رو در چهار نیرو بازنمایی می کند. یعنی ما چهار نیروی سیاسی داریم، چهار گفتمان و رویکرد سیاسی در ایران امروز داریم که البته همه اونها در واقع وزن اقلی و اقلیتی دارن. درست است که حاکمیت جمهوری اسلامی امروز یک پایگاه اجتماعی زیر 20% داره به طور کلی و حداقل 80% و شاید هم 85 تا 90% مردم خواهان عبور از این رژیم هستند. اما این رژیم با توجه به نهادهایی که داره و قدرت سازماندهی از بالایی که داره توانسته است که همین 10-15% طرفداران خودش رو در واقع به میدان بیاره، بسیج بکنه. خب یک نیرو، نیروی در واقع به اصطلاح اصولگراست، طیف اصولگرایان که پایگاه اجتماعی و فرهنگی و مذهبی خاص خودشون رو داره. یک نیرو، نیروی اصلاح طلب، طیف اصلاح طلب هست که اون هم پایگاه اجتماعی خودش رو داره. طیف اصلاح طلبی که از اصلاح طلبان ساختاری شروع میشه تا روزنه گشایان. مجموع این دو تا نیرو، یعنی مجموع نیروی اصولگرا و اصلاح طلب هر دو طیف، حد اکثر 20% نمایندگی رو دارن در جامعه امروز ایران. اما بقیه اون نیروها تقسیم شده است میان سه گفتمان. یعنی ما غیر از این دو نیرو یه گفتمان سرنگونی طلب داریم، سرنگونی با خشونت، جنگ داخلی و حتی کمک گرفتن از نیروی خارجی، متکی شدن به موساد و سرویس های امنیتی و استفاده از به هر حال قدرت خارجی. یک نیرو هم هست که نیروی گذارطلب هست در ایران که به گمان من جنبش سبز و جنبش زن زندگی آزادی، مخصوصا جنبش زن زندگی آزادی رو میتوان در چهارچوب گذارطلبی توضیح داد. گذارطلبی که نیروی اجتماعی از پایین به حرکت در میاد برای اینکه بتواند بالا رو در واقع به عقب نشینی وادار بکنه و اون رو دمساز و همراه بکنه با دینامیزم جامعه و تحولاتی که از پایین جریان داره. به هر حال جامعه ایران به عنوان یه جامعه داینامیک دینامیزم خاص خودش رو داشته و داره و این پویایی از طرف زنان، از طرف جوانان و قشرهای مختلف مردم در واقع تغذیه میشه. تضاد اصلی میان در واقع این 80% است که نمیخواهند حاکمیت فعلی رو و ناامیدند وجود داره و در واقع الان دو شکاف اصلی، اجازه بدید خیلی سریع بگیم، شکاف برای گذار و عبور از جمهوری اسلامی هست بین گفتمان جمهوری خواهی و گفتمان سلطنت طلبی. الان در واقع تو اپوزیسیون اصلی ترین شکافی که اومده تا لایه های پایین رو هم در بر گرفته در داخل کشور و خارج کشور، بحث جمهوریت و بحث سلطنت هست. به گمان من این شکاف رو می شود با گفتمان دموکراسی خواهی به تعویق انداخت. یعنی اگر همه نیروها، چه اونهایی که مدعی سلطنت هستند چه اونهایی که مدعی جمهوریت هستند، همه نیروها پایبند و وفادار باشند به اصول و قواعد و سازوکارها و منطق و منش دموکراتیک. در اون صورت می توانیم حداقل تا روزی که یک رفراندوم و انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه و نوع نظام آینده رو تعیین بکنه، همه این 80% حداقل مخالف با جمهوری اسلامی بتوانند با هم بر سر یک پلتفرمی، بر سر یک اصول راهنما و ارزم بزرگتون خط مشی برای گذار و تحول توافق بکنن. توافق بر اساس اصول دموکراسی خواهی ممکنه و باید در این راه تلاش کرد. متشکرم.
1: خیلی ممنونم. متشکرم جناب وزیری. جناب عطابکی، سوالی که از شما داریم اینه که در نهایت شما گره جنگ و صلح رو در کجا می‌بینید؟ آیا این پاسخ در تهران هست، در واشنگتن هست، در اسرائیل هست، یا نقش جامعه رو پررنگ‌تر می‌بینید؟ هر کدوم رو که سلام میتونید تو این زمینه به ما بفرمایید.
3: شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید گفتگو بود میان دکتر هاشم آقاجاری و دکتر تورج عطابکی درباره جنگ، مردم و آینده کشور. به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم و بدرود با شما تا برنامه دیگر. روز و روزگار به کامت. اینجا درختی بود.

سلطان نبید بینرانی عزیز بیانی تان باش ام با دچینه نو تاریکی گرنگ و تاریکی گرنگ بازدگید که اویش نزیگونوی لایکی ایر که جشنی کریکارانه بگمان لم روژه دا که دیاری کراو بلام لهمان کاتیش دا کم ترخمی حکمت برانبر به جشنی کریکاران برانبر به کریکاران هی دا به طبیل لحرمی کردوستان دا به جا کرنو لا کریکارانی نو خوی خود کریکارانی بیانی که اویش با دوکوتنی موچکان یعن با نبونی سیستمی که یاسایی لحرمی کردوستان دا پیش اوی من بچمالای میوانکان و میوانکان بناسنم راپورتی که تایبت آماده پیکو بینری ام راپورت تایبت دبینو دگر رینو لاتان.

اگر با مجوی یکی ایر دا که نسره و با ججنی کریکاران بچینه و دبینین که سرحلدانی دگره توا با سده نوزده هم کاتیک کریکاران لدوخی که قرسی کار کردن دا زوری کاجمری کار کردن موچه کمو نبونی مفا سرطه یکن بویا لانجام دا لسالی 1886 با هزاران کریکار دستیان بخوپیشاندان کرد با داوای کم کردنوی کاجمری کار با هشت کاجمر لروجه دا ام خوپیشاندانانا گیشت نا خوناغی هی هستیار کاته روداوی کی میجوی رویدا ام روداوا کتی دا تندو تیجی دروز بو جماره کی زوری کریکار بو نا قربانی کبو بخالی ورچرخان لا میجوی بزوتنوی کریکاریو پوکاره بو اوی ام روژا بکریتا نشانی خبات و قربانی

جشنی کریکاران پیامی کی رونده گیند او مافانی امرو با آسانی بکر دهین رین با آسانیش نهاتون بلکو با خبات بدست هاتون لچن سالی رابر دودا دوخی کریکاران لا هرمی کردستان روبروی چندین کشو استنگی بوتوا یک اگلا گرنگترین کشکان دوخستنی موچکانا که کاریگری که راستخوی لسر جیانی روژانی کریکاران داناو بونتا هوکاری کمبونی توانا لا دابین کردنی پیداویستی سرطا یکان هر وها زورگ لا کریکاران لا کرتی تایبت دا ببه گریبستی کی یاسایی کردکن اما جوای کردوا که لکاتی کشا یان توش بون بروداو هیچ پارستنی کی یاسایی یان نبید نبونی سیستمی بیمو پارستنی تندرستی با هندگ لکریکاران کشه ایکی ترا که کاریگری که خرابی هیا لسر آسایشی کمالایتی. بازاری کار لاهریمی کردستان تعدید با قنقی که هستیارو خورزدا تپار دبید. که امش بوته های دروزبونی بیکاری بردوام بطایبر لناو گنجانده. زورگ للاوان پاش تواو کردنی خوندن ناتوانن کارکی گنجاو بدوز نوا. لا همان کاد دا کمبونی چاو دیریو جه بجه نکردنی یاساکانی کار. وای کردوا که هنده کارگران مافکانی کریکاران پشگوی بخن و کاد جمیری زوری کار. موچه کمو دابین کردنی مافا سرطایی کن. لگل همو امکشانش دا پیویستا هولو هنگاوی جدی بندرد با باشتر کردنی دوخکا.

0: وک بانگواست با چکسازی یسایی پشگیری و داواکاری با دابین کردنی موچی داد پرور. لکوتایی دا دتوانین بلین که دوخی کریکاران لا حریمی کردستان پیویستی به چکسازی کی گشتی هیا که تیدا حکمت کرتی تایبتو کومالگا به هاو بش حول بدن با دابین کردنی جیانه کی باشتر.
1: دستی هاوکارانم خوش به بو آماده کردنی او راپورت تایبدا امرو میوانداری هر یک لازور برایس همه هجار برایزیان که سروکی رخیای روشن بیریو داکوکی کردن لکریکارانی بیانیه بخیر بیکک همه زور سپاس بودو هر و زور برایس هلشو عبدالفتح برایزیان برایو بری پروژه پالپشتی کریکاران لرخیای دابین بخیر بیکک هلشو
2: زور سپاس بایش
1: بحنی باشتر که همه دمیو بیملای برزت بسی دمزراندنی امر خرامان باب که لچند کریکاری بیانی بکاتو
3: سپاس بیانی بی سری بینی دارن تا باش خیلیت نکه گوش برده کن
4: سپاس
3: هاوی عزیزی بخون امال سالی 2014 کمی پیشتر بخون لسندیکاکانی کریکاران بو مولا گل رخ روا چپکان دارشوینی کارکن دا کارمان دا کهت پیمانوا بو فراغی که یه بای ام کره کارانا یک بخرین یعن دا کچان ده بکره یعن لو حالت ناموی که هی برام لناو خود لناو ایره دا کاری بکره که گران کاری چی نوعی بکرید بای اما وکاتا مجموعی برادر بوین هستاییم با نوسینی پیرو پروگرامی کو گاندینی با وزارتی با فرمانگر خوان حکمی کن و مولت ما مرگل دوازار چوارده مولت ما گوتا تاکوی استاکار دکین هنده گرانکاری

0: دوازده ساله که من نمیدونم یه گنجش گوش
1: یک منو به ایش رزش کشکین بنیم با گنجان خودم به چیتی
0: من همیشه پیمو تو گنج هموشتی چی ده جوانه بچک بخرب دی جوانه
1: بس لم ولاته اوی لی قرخ کرا یعنی نیلن
0: هنگاه نه لی قرخ نخرا گنج ایمه بید لشته اکتر بید دو دکاتو گنجشی من کرم هیا بید دو دکاتو هاچی چونه بگاتا اروپا نزنه وزه اروپا چونه نزنه نیپاله کنی ایمه لیره زور بس زور شهانه تا درشمو کلا اوه پیوه الوه دنیا ایچ که نه تو دبی لیره گنج ایره خوش خوشی بکی دوراتی با بکی تو رای بیهنی فکری نشتیمانی خوش بیهنی تی نشتیمانی پی بدهی خلقه سر خیلی نشتیمانه تو چی اکی بو اما تو برپرسی حزبکان برپرسن میجو رحم بکس نکد وکو بازم که زیرش دور نارم دلم اموز امان دست بچه خوانه کد باشا دیکی مهم جاری جوش تان کر بید جوش تان کر بید اموز امان دست بچه بش دریجای جمع نبینی نوا بدریجای تمن من بای استای هلو مجر که گنجاوا اوان دی کدبینین و دبستین و دخوینین نوا گورانی نخشی رو رلاتی نوراست لعراد آیا اوان دی کدبینین و دبستین هندانه که با کودکانی پرچکانی تیر که هستی چونه به بگن انجامه مرحله یکم ما نوا ایمان او سوده تو او تو چه سره او ده سره ایرانیشا تیر انشاءالله ده ده هاتو ده کنو
1: تانه چی گوره
0: با عقل چی گوره با عقل چی خوشه ویستی یعنی با من بو لسر وزارتک وزارت گورت ریان مصیر ملتک دبه لبودن هبه دبه که دلی سوار پیاده اگه بیانه بگنه انجان دبه چه خوی بیز کرده چه خوی نزم که حل وسط ها یعنی شتیگ نیه که تو بلی اما منتهه نه و هیچ خاله چی بربس نیه و هیچ خاله چی کتایی نه هموی چارستانی ها و هموی با همون چی شیه چیش مستحید نیه خاله مشترک هده بینه
1: دستکانه خوش به سپاس با تو که کل شپنی کتایید
2: زور سپاس اوی که هیا امید کم دامزراوکان لحرمی کردستان با دیاری کراوی توپکیان وزارتی کار توپکیان انجمنی وزیران سیاست و رویابینیان با خزمت کردنی کریکار و کرتی کارمندانی کرتی تایبت لسرچاوه کی مادیو بگورم با سرچاوه که او چینه که يعني دسي بالاي هي لما انا وي هريمي كردستان لا بنيادناني هريمي كا اتوانيت برو بعقاري شي باشتر بروات ياخذ ببيتشان اخوان خاص بعقاري شي خرابتر بروات و بو رؤيا سيدي بكات كاتشون دز بمتشينو بغريت خزمتي بكات زماناتي زياتري بودامين كات و بجيو جياني جياني كي شايستي بو زامن بكات و بدوایا سندیکاکان و کریکاران خوان و رخراوکانی کومرگی مدنی و میدیاکان جهدی زیاتر کن با کریکار و کارمندانی کتی تایبت تاوکو بتوانین لو کومرگایی که پیوته کومرگی کردی و حرم حرمی کردستان کریکاران و کوچینی چی گرینجی کومرگاکا بجیانی که شایسته بجین و بتوانین بجیانی چی کرامت و شکومندی و بخوان و خزانکانیان بجین تاوکو دواجار اوانیش خوان با خاونی او خاکو او نشتیمانا بزانن و کارکن زیاتر کارکن بو بدیهنانی آمانجا گورکن که درست کرنی دولتو حالدانی آلای کردوسان لسر بارگای نتوی گردوکان و لدنیا
1: دستان خوش باید دوباره سپاس بو ایوه سپاس بو بینر بونتن حتی برنامه یکی دیگه هر شادن

دست سر لبن قیدا مغلاچیه هجرات تنگه کلیب کلی اشکنجیه گه به جحره هیلا آرتی بسرده گه میدانه

او جتیم انسانیتی جی کومینا حضرتی جی خوزایا جباکی جی آوستا هلتی